0: Acha wey.
1: Ingen.
0: Yoton le kianany ole bire biikwane kany kora wewe. Igere ibir onda kwandangung ibir mbele ya watu.
1: Ekibirin?
0: En kamayo?
1: Ayot kamayo o town.
0: Kokin kokera it kole tap.
1: Iweki.
0: Kurarisa kwane ko. Komanare to kowik chakin ole tap.
1: Ehe.
0: Ile kibirita ano kwane ke?
1: Napiga aje mrembo.
0: Uleja unapika aje mrembo kama huyu bwana.
1: Unapika mwanamuke.
0: Na sisi hata hatuna.
1: Eh.
0: Na we unanyanyasa ile iko.
1: Mm.
0: Kula ngzuzi ya. Kunguru tite na ngzuzi ya nga pesa ya.
1: Mm.
0: Kila ngubewe.
1: Kirire utku wana mebligit.
0: Ay.
1: Hawa namta wakili giliet kwa
0: liyo. Hawa namta wakili giliet ya.
1: Eh. Kebara kwa kitui.
0: Lakini. Nga mwana kina kia aja me ngzuzi ya ngora.
1: Eh.
0: Hakon kamye ngora itinye wanda wara ne.
1: Negera kia ato.
0: Eh. Negera kia ato na wara.
1: Eh.
0: Kitor kokari tuerta ake kora nyeni
1: oleba gobar
0: oleji kofi me imekukujia ama imenikujia kole tunafanyanga hivyo
1: our love language
0: kabisa na koleji ni hivyo ndio tumesoyana
1: ngenge agera age ne gimi uyane ugya gungya
0: menge jambare
1: sabu
0: una atage
1: jo sunday school ni weekend ana kole ba ishe kin ange ba ba ishe
0: una atage
1: Haja okagere okay, go kwago
0: ehe
1: lengago bana legi aba kwana mana mtu anamuse
0: ehe
1: anagiba go mutukitio muse ne lego mio
0: ehe
1: okagere okay, kago ba bariga go tis kabisa
0: ehe
1: na nisi ga birike ga lege mboyata
0: una atage
1: eh go giana go ba otor go tori konyo go kina tip komo go le fiu ago le kwale chago
0: Neni
1: ole unyone bawatin bole bole kwale chagun
0: ehe chabane
1: aho chakta chabale pa pa pa pa
0: ehe
1: kongo gele lo wanga akwa akwa gara saiti bonta ndiga me lo it
0: ehe hotel ehe
1: niyone ba
0: igo nyingo
1: ogile lengwane gale gele wona ipicha le boya tiabio sani
0: ehe
1: kongere geta chuge mwa
0: ehe
1: kokoro ni nyoru si bare bobo briga ira chu
0: alakini mami
1: eh
0: matu au
1: Wale kule abara na nyungu anga nile kwa mutune.
0: Una atake.
1: Eh.
0: So igere.
1: Kiana wako yube.
0: Ehe.
1: Wako yube kwa veri taa wawat kwa jimu taro ito. Ibara wako wakita eni yata. Une kienchu eni yagine. Wale nget. Kwa ngete wawat kubara warangwai. Pap.
0: Ehe.
1: Nget.
0: Ehe.
1: Kutole wako kwa nafukara yamu taro ito kwa chut.
0: Una atake.
1: Ako metaye bara wale chagun.
0: Ako le chagun. Eh. Ananati alin. Nango le chike sinye. Ananati alin koron. Achawi.
1: Yeah, sasa unajua leo ni weekend.
0: Leo ni weekend.
1: Sasa kama
0: Turko meeting game itainora nyo.
1: Lazima rago ibi gone bet billiard.
0: Kagile galeja jitainda jekile neo. Ainona ga inone chesa ninyi.
1: Arsenal.
0: Aga inone ninyi
1: PSG.
0: Kagile jo ndechi PSG kichwa.
1: Kangali njicho.
0: Kaleja weka kichwa.
1: Uyo amekudanganya yoni pesa imeenda.
0: Ago leja weka mawe.
1: PSG go bi Arsenal moja kudingli.
0: Moja kudingli.
1: Moja kudingli.
0: Kabisa ne.
1: Magimachua tukia gari sijuge elegele. Kimachua kituge defender ngelegele.
0: Ehe. Agenge kituge. Agenge kituge. Agenge kituge. Agenge kituge.
1: Ngumio lomba 76, 74 yo.
0: Agenge kituge.
1: Kesi kituge kona.
0: Ehe. Ya kichwa.
1: Kele bukayo saka kwa nabu ni pire.
0: Ago ndeme tito.
1: Ago ndeme tito kituge.
0: Ehe.
1: Ehe. Yani siku mwanit kabisa. Chichanga le deji piyasi.
0: Kele gurise nege gure nga anye. Kelo gurse nege ngo ni ndaye metiti nye
1: ni ndaye metiti
0: ehe
1: negere metita muawo
0: ehe
1: ko William Saliba
0: William Saliba
1: anago Gabriel Magalhaes
0: kongora isi ko leita iwe korongo mi 76 nangu tionga ngo lene ni akichwa tu moja
1: eh kole kichwa
0: tu peke yake
1: kole kichwa tu peke yake
0: moja kabisa
1: eh kole metiti kitu kichwa tu peke yake kichwa kama teke
0: eh kabisa
1: eh Yeye mbele sebe oingele za moja game this mapema. Kichwa tu peke yake.
0: Kichwa peke yake.
1: Inge dilenge bir PSG yo.
0: Eh?
1: Kingengele.
0: Ehe.
1: Tunapata holiday sasa.
0: Oh, holiday itakuwa
1: kutoka kwa serikali.
0: Una atake.
1: Inge ndaba mayuegile, ndaba mayuegile base noli.
0: Kwani kiko number ya kinye? Kiko nini? Kibare neo kiko nini? Kimwaitana yanga sero yanga kese risk chogele.
1: Gazeten.
0: Gazeten.
1: Kuna
0: mtu asiguzwa akiandamana.
1: Kimarai ni gazeten kabisa. Inge demande esko mama daraka de.
0: Una atake.
1: So kibelisha iraini.
0: Ehe.
1: Kese kai parade on Monday.

Mesema uko agere wa miteje agere bire tiri namba gari je darba endeni nyumbani sasa mwana ya God kami teje da basa no magar sai lagat ya malanto gol bwana ejil sta 274 a sita manano go tia me pa system ne miten you know that 175,000 Emanda Wesley Edu lamba mugenye area za Ni teji tanage bara dan ka arsenal ya Kipsionga Kibro na nazriya Moritz Webster Aguirre